אין אלוקים, אתה אין אלוקים, בספר ממאמה האין אלוקים, תשאר הפסקים, אין אלוקים, תנו להנה פורטה האין אלוקים, האין אלוקים, אתה אין אלוקים, בספר ממאמה האין אלוקים, תשאר הפסקים, אין אלוקים, תנו להנה פורטה האין אלוקים.